99,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

God morgen, når klokken passerede 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studievært dagefter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

Så er det Roy Orbison, der står for tur her med Oh Pretty Woman. Og derefter skal vi have fat i Lars Stry og Royal Strings. Aldrig mere må jeg se dig.

jeg havde at byde på i den her udgave af Oles Jukebox. Jeg skal til at gå klar til de countrytoner, og inden da, så vil jeg slutte af med Bee Gees og så Stayin' Alive. Og med den vil jeg ønske fortsat en rigtig god dag med Midtfjord Radio. Og vi løser lige om lidt på genlyt.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Sørensen. Så velkommen til countrymusik.

Sonny Sweeney, der indledte den udgave Country Team med From a Table Away. Jeg fortsætter med The Band Perry med Hip to My Heart, og derefter er det Taylor Swift med Mine.

Det var hvad jeg kunne byde på i den her udgave af Konvi-tonen-timen. Jeg slutter med Tammy Wynette med nummer How Great Thou Art. Og med den ønsker jeg fortsat god dag med jeres lokalradio og på genlyt til mere Konvi-toner. Hej hej.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det kan du frem til klokken er 12.00, hvor vi holder pause her på Midtfjord Radio. Men programmet er for i formiddag, og frem til klokken 11.00 quizzer vi, 11.00 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme, 11.45 frem til klokken 12.00, så er det udsendelsen på genhør. Og fra klokken 12.00 frem til klokken 15.00, der holder vi pause her på Midtfjord Radio, og så kan I lytte til Radio Nibbeniden. 15.00 er vi tilbage her på Midtfjord Radio. Det var programmet for resten af formiddagen her på Midtfjord Radio. Vi skal til at begynde med udsendelsen quiz, og vi begynder med et stykke musik med Alberte.

Det første stykke musik i quizzen, det var Alberte med Desperado. Vi fortsætter, og så skal vi ud i naturen. Og hvilke dyr, insekter, regnes for det farligste i Danmark? Er det A. hugorm, G. gedehams eller C. ulv? Altså, hvilke dyr, insekter, regnes for det farligste i Danmark? Er det A. hugorm, B. gedehams eller C. en ulv?

0: Nå, hvad skal man holde sig på afstanden af der, Inger?
1: Jamen, det skal vi altså på hukkormen.
0: Nå, med hukkormen, ja. Også den, men der er en, der er værre.
1: Er der en, der er værre? Det var dog skrækkeligt.
0: Ja, det er træls, ikke? Du prøver igen.
1: Jeg prøver igen.

0: Nå, Bitten, har du godt bud på det der?
1: Gedehamsen.
0: Gedehamsen, ja. Det, så, det, der får du et kryds for.
1: Tak skal du have. Hej.
0: Hej. Ja. Og så skal vi have den næste. Nå, der er flere, der vil være med. Nu tager vi lige et nyt. Nu skal vi en tur ud i naturen til vores slotte. Hvilket slot er optaget på UNESCO's verdensarvliste? Altså, hvilken af de her slotte er optaget på UNESCO's verdensarvliste? Er det A, Amalienborg Slot? Er det B, Gråsten Slot? Eller C, Kronborg Slot? Er det A, Amalienborg Slot, Gråsten Slot eller Kronborg Slot?

0: Nå, Inger, hvad slot er det lige, der er blevet opdaget?
1: Jamen, jeg tror, det er Kronborg.
0: Jamen, ved du hvad, det er da fuldstændig rigtigt, det er Kronborg. Ved du hvad, jeg krydser dig her.
1: Det er fint, tak for det.
0: Jeg skal lige have ordnet noget der, sådan. Og vi skal også have teknikken i orden, så kan vi gå til den næste. Og det skal, hvor foregår produktionen af hjemmeis i dag i Danmark? Altså, hvor foregår produktionen af hjemmeis? Det passer jo meget godt i den her varme. Hvor foregår produktionen af hjemmeis i dag i Danmark? Er det A i Ishøj på Sjælland, B i Esbjerg eller C i Thisted? Altså, er det A Ishøj, B Esbjerg eller C Thisted?

0: ikke til dig.
1: Nå, Inger, et godt bud.
2: Ja, Thisted.
1: Thisted, det er fuldstændig rigtigt. De, ja. de kan andet end at brygge øl derop. De kan også vise.
2: Ja, ja, det kan. Nå, men jeg kan ikke være med mere i dag. Så må du have en rigtig god dag.
1: Jo, tak lige måde.
2: Jo, tak for det der.
1: Ja. Ja, det er oppe i Thisted. Og så skal vi se på den næste, der er på den side her. Og så skal vi tage den her med værnepligten. Hvor lang tid tager værnepligtuddannelsen ved Livsgarden, eller ved Livgarden, ikke Livsgarden, Livgarden i Danmark? Altså, hvor lang tid tager værnepligtuddannelsen ved Livgarden i Danmark? Er det A, 8 måneder, B, 10 måneder, eller C, 12 måneder? Altså A, 8 måneder, B, 10 måneder, eller 12 måneder.

0: Nå, bliver den et godt bud?
1: Jeg prøver 12 måneder.
0: 12 måneder? Oh, hvad du er. Så bliver du problemet med mange af de værnepligtige, der er.
1: Nå.
0: Du går lige noget ned.
1: Ja, det er godt, hej.

0: haven. Og hvad siger du så den her gang, Bitten?
1: Hvad var de to andre?
0: De to andre, det var henholdsvis, nu skal jeg lige vende den helt rigtige. Det var 8 og 10 måneder.
1: Jeg prøver 10.
0: Du prøver 10? Ja, skal du prøve at se efter, om det passer? Og der må jeg så sige, det passer ikke.
1: Nå, det er godt.
0: Ja, det kan du bare se. Du prøver igen.

0: Nå, Ben, hvad siger du så?
1: 8.
0: Så tror jeg, du bliver populær, ven.
1: Nå, det er godt. Hej.
0: Ja. Skal vi tage et stykke musik, inden vi tager det næste? Carina Høgfeldt, En gang et sted.

Det var Carina Høgfeldt engang et sted. Vi fortsætter over i vinverden. Hvilket land har druen Malbec som nationaldrue? Altså, hvilket land har Der står nationaldrue, ja. Så finder vi bedre ud af. Hvilket land har nationaldruen Malbec? Er det Chile? Er det Argentina? Eller er det Australien? Altså, hvilket land har den her nationaldrue Malbec som nationaldrue? Er det Chile? Er det Argentina? Eller er det Australien?

Ja, så skal jeg da komme med svaret. Det er Argentina. Så tager vi over i musikkens verden. Den amerikanske sangerinde Tina Turner. Hvor gammel var hun, da hun døde? Det var jo en høj alder, hun nåede op i. Tina Turner. Blev hun 77? Blev hun 83? Eller blev hun 87? Altså Tina Turner. Hvor gammel blev hun? 77, 83 eller 87.

0: chips hånd.
1: Nå, hvad siger du, Bitten?
2: Jeg prøver 83.
1: Det var slet ikke dårligt.
2: Nå,
1: det
2: godt.
1: Var slet ikke dårligt, det var godt ramt. Godt, helt i orden.
2: Hej.
1: Du får også grus.
2: Hej.
1: Ja, hun blev 83. Vi fortsætter i musikkens verden. Så der er også noget, der hedder karneval. Og der er også noget, der hedder... Der er også noget, der hedder... Musik. Hvilket år fandt det første karneval sted i Aalborg? Altså, hvilket år fandt det første karneval i Aalborg sted? Var det A i 1983? Var det B i 1987? Eller C, var det i 1993? Hvilket år var det første karneval i Aalborg var?
3: Som så mange gange før.

0: Ja, Inge-Lise, hvad siger du?
1: Jamen, jeg tror, det var i 1983.
0: Det var 83, ja.
1: Ja.
0: Og siden så er bare blevet større og større.
1: Ja, dengang der startede i Nørre Sundby.
0: Nå, ja, det skal du ikke fortælle dem derovre, for så bliver de meget stolte.
1: Altså, så vil vi ikke fortælle til dem.
0: De ældre af Sundbyborg, de er altid så stolte.
1: Ja.
0: Det er der heller ikke noget at sige til.
1: Nej, de har ikke.
0: Ja, det var i 1983. Og så kan vi vist godt nå en med, inden vi skal have det næste stykke musik. Nå, vi skal over til det, der hedder... Hvilket krydderi kaldes for kongesalat? Hvilket krydderi kaldes også for kongesalat? Er det A. oregano? Er det B. paprika? Eller C. estragon? A. oregano, B. paprika eller C. estragon.

0: Nå, et godt bud på det, Inge-Lise.
1: Ja, det skal være Esther Gong.
0: Det skal være Esther Gong. Helt i orden. Det skal jeg huske i aften, når jeg laver mad.
1: Ja, tak dig lige det.
0: Ja, og skal vi tage den sidste, inden vi skal have et stykke musik. Detailkæden Harald Nyborg, som blandt andet også ejer hjem og fixforretningerne, har sit hovedsæde i hvilken by? Altså detailkæden Harald Nyborg, de ejer også hjem og fixforretningerne, har de hovedsæde i A. Nyborg, B. i Odense eller C. i Aarhus? Altså har de hovedsæde i Nyborg, Odense eller Aarhus? Hvilken af byerne?

0: Nå, kan vi få et godt bud, Inge-Lise?
1: Ja, vi prøver med Aarhus.
0: Aarhus?
1: Ja.
0: Ja, der skal jeg andet sted hen.
1: Nå.
0: Ja.
1: Skal jeg rejse nord eller syd eller øst eller vest?
0: Der må du selv om, der er mange verdenshjørner.
1: Vel.

0: Ja, Tom, har du et godt bud?
1: Jeg mener, at det er Odense.
0: Det bliver de glade for derovre.
1: Okay, ja.
0: For de døjer med rigeligt over i øjeblikket.
1: Ja, for sådan det godt, men ikke er ved de laver.
0: Ja, det er ikke sådan at få indført sådan noget. Nej, det er godt. Helt i orden. Det er Odense. Så fik vi klaret den opgave. Så tager vi et stykke musik med Finn Lund. Hvorfor går jeg og drømme?

Så var det fandt ud. Hvorfor går og drømmer, det gør vi heller ikke quizzer. Og vi skal til det næste quizspørgsmål. Og det er sådan, at indimellem, så savner man bloddonorer i Danmark. Og efterlyser, at man tilmelder sig. Hvor gammel skal man være for at blive donor, bloddonor i Danmark? Altså, hvor gammel skal man mindst være for at blive bloddonor i Danmark? Er det 17 år? Er det 18 år? Eller er det 20 år? Altså, hvor gammel skal man mindst være for at blive bloddonor i Danmark? Er det 17 år? Er det 18 år? Eller er det 20 år?

0: Nå, Inge-Lise, har du et godt bud?
1: Ja, jeg har faktisk to.
0: Nå.
1: Du kan godt lide, fra du er 15 år, men så skal du have en til at give dig, altså, hvad hedder
0: det? Ja, det vil jeg godt tro.
1: Men ellers så skal du være 18.
0: 18?
1: Ja.
0: Så prøver du igen.
1: Nå, okay.

Det var altså det her med for med at blive bloddonor i år, eller hvor mange år man skal være mindst for at blive bloddonor i Danmark. Der var både på 18 år, så er der 17 og 20 år tilbage.

0: mener.
1: Nå, Inge Lise, hvad siger du så den her gang?
2: Hvad var muligheden? Så var bare 18 år, jeg skal op i.
1: 18 år, den er væk.
2: Og så er han nok kun 17, man
1: ved. Nå, kun 17, ja, men så sætter jeg kryds.
2: Og det er rigtigt nok.
1: Det står her.
2: Ja, det er jeg sikker på, altså, at man kunne blive, jeg tror, det er fra 15 år, men altså, så skal man selvfølgelig have lov
1: til. Ja, de laver om på hele tiden. Nu går jeg efter det, der står her.
2: Det er fornuft.
1: Det er godt, helt i orden. Det var kryds mere. Hvad skal vi så? Det var jo de her. Så skal vi over i organisationerne. Ja. Og det er sådan, at hvem er protektor for Dansk Røde Kors? Er det A, kronprins Mary? Er det kong Frederik? Eller er det prins Joachim? Altså, hvem er protektor for Dansk Røde Kors? Er det kronprinsesse Mary? Er det kong Frederik, eller er det prins Joachim?

jeg kender. Hvem er protektor for Dansk Røde Kors? Er det kronprinsesse Mary? Er det kong Frederik? Eller er det prins Joachim?

0: Nå, hvad siger du så, Inge-Lise?
1: Jamen, det er kong Frederik, han overtager.
0: Ja, kong Frederik, ja. Ja. Det var ellers, var ikke Henrik, der var den overgang. Jeg tror, det var.
1: Jo.
0: Ja. Så ved jeg husker. Ja, det er fortsat Frederik, ja. Der er projekter. Helt i orden.
1: Godt.
0: Ja, så skal vi have et anderledes stykke musik. Vi skal en tur ud i Kattegat med Kjeld og Hilda.

Vi var en tur ude med i Kattegat med Kjeld og Hilda Heik. Vi skal fortsætte med at quizze. Nå, vi skal til noget med tænder. Bare roligt, det har ikke noget med tandlæger at gøre. Fra omkring 6-årsalderen udskiftes mælketænderne til et blivende tandsæt. Hvor mange mælketænder har et menneske normalt? Altså, hvor mange mælketænder har mennesket normalt? Er det A 20, B 24 eller C 28? Altså 20, 24 eller 28?

0: som jo ungdommen gør.
1: Ja, Johanne, har du et godt bud?
2: Jeg siger 20.
1: Ved du hvad, det var salt godt efter. Jeg skider dig i kryds.
2: Tak for det.
1: Det er godt, hej. Ja, 20, det var fuldstændig rigtigt. Det var godt ramt. Så skal vi over i sangverden. Sangeren og sangskriver Tina Ditko er født i 1977. Er hun født A. i Aarhus, B. i Bremen i Tyskland, eller C. i Ankyni i på Island? Altså sangeren og sangskriveren Tina Ditko, hun er født i 77. I hvilken by? Er det i Aarhus? Er det i Bremen i Tyskland? Eller er det Ankyni i, ikke i Island, men på Island?

0: Godt bud, Inge-Lise.
1: Ja, det tror jeg, det skal være Aarhus. Så.
0: Aarhus, hjem til Aarhus. Ja. Helt i orden, du får grøs med.
1: Tak for det.
0: Ja, det var lige nøjagtigt i Danmark. Og se, om vi kan finde mere på den side her. Wienerbrødet Spandauerens navn refererer til bydelen Spandau. Og den her by, Spandau, i hvilken land og by findes det? Er det A i Wien, er det B i Hamburg eller C i Berlin? Altså Wienerbrødet Spandauerens navn refererer til bydelen Spandau. I hvilken by er det? A i Wien, B i Hamburg eller C i Berlin?

0: Nå, Inge-Lise, er det godt bud?
1: Ja, den er fra Tyskland, og så tror jeg faktisk, det er Berlin.
0: Berlin, ja, det er ikke engang Berlin, og det er en spandauer. Fuldstændig rigtigt. Ja, det er godt. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fra Berlin, det kunne lides godt. Det der, når vi kommer til vores vinerbrød, der er ikke ret meget, der sådan kommer fra byen Wien, men... Det er også en hyggelig by, Wien. Det kan vi ikke komme ud af nok. Når vi nu er ved de der byer, der er, hvilken hovedstad kaldes for byernes by? Hvilken hovedstad kaldes for byernes by? Er det A. Paris, B. Rom eller C. London? Altså, hvilken hovedstad kaldes for byernes by? Er det A. Paris, B. Rom eller C. London?

0: Ja, Johanne, har du godt bud?
1: Paris?
0: Det er Paris. Vi kan slet ikke komme udenom.
1: Nej, ikke.
0: I orden, det er godt. Du får et kryds mere. Ja, og så kan vi nå det sidste spørgsmål, inden kan se. Hvilket år åbnede den første McDonald's-restauration i Danmark? Hvilket år åbnede den første McDonald's-restaurant i Danmark? Var det i 1971, var det i 1981 eller 1991? Altså, hvilket år åbnede den første McDonald's-restauration i Danmark? Var det A, 71, B, 1981, C, I, 91?

0: og du.
1: Nå, Tom, et godt bud. Lad os høre.
2: Ja, jeg tror, det var den første, du sagde. Ja.
1: Den første? Nå, ja. Det første år?
2: Ja.
1: Ja, ved du hvad? Du skulle have lagt lidt til. Men ved du hvad, vi gemmer spørgsmål til næste gang.
2: Det er i orden.
1: Det er godt, helt i orden. Det er godt. Vi skal lige have det hele slået fra, og så skal vi have udtrukket en vinder.

Og så har jeg fundet en vinder, og det prøver jeg lige at ryste lidt på med de forskellige ting. Og så må vi prøve at få en ud. Og jeg kan se, der står Inge-Lise. Inge-Lise, du har vundet 3 stykker musik, og du kan selvfølgelig ringe ind og få og bestille dem med på kontoret. Du kan også ringe til mig her efter, når jeg får sat musik på, efter klokken 11. Altså, Inge-Lise, du har vundet 3 stykker musik.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk. Produktør

Så klokken passer til 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme, og vi fortsætter med musikken.

Det var Kjeld og Hilde Eik med Do You Speak English, en rigtig landeplade tilbage i 70'erne.

Ja, der har jeg lige været Rebildfest, og her sang Peter Lindy Aldal om i Rebild Lyng. Der er også andre blomster.

der var lige gæster i studiet, så jeg skal lige have skrevet, det der er færdigt, sådan. Og så lytter vi til Jan Rasmussen og lige ved smukke glæder. Så har jeg fundet Kajs, og der skulle være en der, vi godt kan lytte til. Og hvad skal vi vælge? Der er lidt af hver, kan jeg se. Der var Kajs med Kremmerboden. Det var den, jeg ledte efter.

Det var Harley Carlsen for fuld fart. Honky Tonk Nighttime Man. Så skal vi lytte til BZN med Working Girl.

0: Sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var BCDN med Working Girl.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret de 11.30. Vi skal til udsendelsen Fjordens Stemme. Vi begynder med guideture i Limfjordslandskabet, og det er med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg til blandt andet Bulbjerg. Turen køres mandag, onsdag, fredag, og det med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Så er det Jammerbugt bibliotekerne i henholdsvis Brogst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i konkurrence. Vinderne trækkes den 7. august kl. 12, og til 26. august er der i alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir. Der er også malersider, der er paljetter, der er perler, karton, tus og farveblyanter. Så er det levendegørelse af Herregården Bratskov i Brogst. Torsdag den 9. juli fra 10 til 14 er der aktiviteter for både små og store. Der er gammelt håndværk, der er historiske dragter, der er også råvaremarked, og der er også byture med det lille tog og musik og meget mere. Guide sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens store historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold, og hvor der også er mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag, henholdsvis kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid, blandt andet på telefon 98 67 18 05. Torsdagsmusik i Kulturladen på Havnen i Løgstør, torsdag den 9. juli. Det er med M og MS, og han spiller de største klassikere fra kl. 19 til 21, og der er fri entré.

Så er det Garden Party i haven på Skovsgård Hotel. Det er torsdag den 9. juli, og der er koncert med De Gyldne Drenge, og det er fra klokken 16 til 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu. Det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Brogs Musik eller Skovsgård Hotel. Find nøglen til skattekiste i det 1300 kvadratmeter store SKP-rum, og det er på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev. Det er torsdag den 9. juli, og det er fra kl. 13 til 14,

Husk med billet. Lørdag spiller og leveres den musikalske underholdning af Beers for Tears. Og det var altså Buslingefestival i Løgstør fra fredag den 10. til søndag den 12. juli. Hot samt sommer i Farsø Rådhuscenter, det er mandag den 13. juli, hele dagen frem til kl. 21. Arrangementet byder blandt andet på street food, der er marked, og der er også live musik og aktiviteter for både børn og voksne. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryksesopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krold på plænen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Museerne Østerhan havde egensamling, der ligger Tranehøj 6 i Tranum. Egensamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag, der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars, frem til og med 13. august, er museet åben tirsdag, onsdag og torsdag, samt søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, det er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget er helligdage.

Bankospillene. Onsdag lige uger spiller sig banker i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag starter bankospil i hallen ved Kæmperkronen i Aars. Det begynder kl. 19. Og i Kås forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbner man dørene kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Borgs Multisal kl. 19. I gæstehallen er det kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Her er der ud over de sædvanlige gevinster 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Det er kl. 19. Dørene åbnes 17.45.

Så er vi kommet til genbrugsbutikkerne, Kirkens Korshær, Søger Elve i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17, lørdag er det fra kl. 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj, nips, tøj og andet. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17. Samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og andet. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager også med tak brug af møbler, tøj og indbo. Man kan indlevere tingene i butikken, der ligger Elle Hammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 ved Aarhus. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag. Der er åbent fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider mandag, tirsdag og torsdag, der er der åbent fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Formiddagens oplæser, det var Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11:45, og vi skal til næste udsendelse, der hedder på genhør. Fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Sidst, så kan man se, vi kunne i udsendelsen på genhør. Det var Kim Rallo, Det sommer, det sommer. Programmet for i eftermiddag, her klokken 12.00 frem til 15.00, der er det Radio 919, der underholder. 15.00 er vi tilbage igen her på Metro Radio med skandinaviske og tyske slagere. 16.15 til 16.30, Fjordens stemme. 16.30 til klokken 17, musik og hilsner. 17.00 frem til klokken 18, så er det Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio, og så er det igen kollegaerne på Radio 919, der tager over. Og det er fra klokken 18.00 til klokken 22.00. Studievært Marianne Rundborg siger tak for i formiddag. På genhør.

Så er klokken gået hen og blevet 12, og det er jo så også ensbetydende med, at Radio Nibe 19 er i luften. Og som sagt, så fik I kendingen, og det er jo så jeres studievært, som sidder her den næste times tid. Og jeg vil så starte ud. Jeg skal være her indtil klokken 13 i hvert fald. Men jeg vil så starte ud med nogen, der hedder Clips, og de har lukket mig ind. Så jeg er kommet ind. Den hedder bare Clips, luk mig ind. Og så har jeg også fået tændt lyset herinde i studiet, og det siger Lis Sørensen også. Du tænder lys.

0: Så de næste to, vi skal høre. Den første, det bliver Rasmus Seebach, og han synger bare uanset. Så ved jeg ikke, hvad han synger uanset om. Og Casino, ja, de siger så, at man skal kaste los.
1: Er du en af dem, der bare har fået nok af den her plade? Jamen så sluk dog menneske, og brug tiden på noget helt andet. Hvad med at fortælle din far, hvor køn du egentlig synes, han er? Sig det med blomster.
2: Her, far. Du er så køn, far.
3: Nej, blomster. Tusind tak skal du have, Jan.
1: Ja, måske bliver det en lille smule kedeligt i længden. Men så prøv at sige det med strøm i stedet for. Så skal du bare se løjer.
2: Her, far. Du er så køn.
3: Nej, tusind af for den. Au, au, au. Det gør det, Anas. Det er da et værre spild af strøm. Hvad skal det dog gøre godt for? Far smerter bliver ved. Det er da en værre nedtur. Far svært ved at tænke klart med alt det strøm igennem sig. Jeg ville da ønske, at du kunne sætte strømmen lidt ned.
1: Ja, og når du nu er i gang, så skulle du også til at prøve en kombination af lussinger og has.
3: Au, au, au. Det er da frygteligt, at jeg skal tvinges til at ryge has og få lussinger. Du slår da hårdt. Ej, du må ikke slå i tændingen. Jeg er da skæv. Det er da en værre skandal med den cocktail af has og lussinger. Nu får far snart æderen på. De fordømte lussinger, de bliver ved med at flyve op på fars kinder. Nu skal far snart have noget at æde. Jeg er da skæv. Nu er far i en drømmeverden. Det her, det er min dårligste dag nogensinde.
1: Ja, og sådan kan du altså på en sjov måde få tiden til at gå, helt uden at høre den her plade.

Så skal vi først høre søs finger, og hun spørger om, vil du lave mig om? Og derefter, så får vi gruppen Westlife, og de synger om min kærlighed, altså my love.

Vi skal også lige have lidt country. Vi skal nemlig høre Alan Jackson, og han synger godt nok It's 5 o'clock somewhere, og det er der jo også nok nogle steder, så er klokken jo nok også ved at være 5, men det er den så ikke her. Og så derefter, så får vi Anne Dorte Michelsen, og hun synger godt nok om noget med at falde, så jeg håber da ikke, at hun er faldet.

0: Så den næste, vi skal høre, ja, det bliver Bamse med Bamses venner. Og de kører nok rundt på den her vej her. Det er nemlig vejnummer E55. Og lige hvor den ligger, ja, det kan jeg så ikke lige svare på. Men de kører i hvert fald rundt land og rige i hvert fald, eller gjorde det engang med Bamse. Og derefter så får vi Helene Fischer, og hun er så ude at gå. Hun siger, I'll walk with you.
1: Yes.

De næste, vi skal høre, eller den næste, som det hedder, det er Kjell og Hilda, og de er ude at dufte, og så vil de gerne have noget duft af sommer. Og hvem vil ikke gerne have noget duft af noget sommer? Mm.

så bliver det gruppen Michael Learns to Rock. Og de synger bare kort og godt om en dag, der hedder bare Someday.

Mit det sidste nummer, jeg har til jer i dag, det passer nok ikke rigtig lige, fordi I kommer nok til at se mig en dag mere, i hvert fald, eller nogle dage mere. Og det bliver i hvert fald med gruppen News, og nummeret, vi så skal høre, ja, det er så også fra 1982. Og de siger godt nok, jeg ser dig aldrig mere, men I kommer nok til at se mig mere og høre mig i hvert fald mere. Men med det, så vil jeg, Karina, sige tak for nu, og vi lyttes ved en anden god gang, og så kan I fortsat have en rigtig god dag med jeres lokalradio. Så jeg siger bare tak for i dag.

Ja, pæn goddag og velkommen til her. Mit navn det er Bjørn Johansen, og jeg har lige fået lov til at lige underholde jer en lille times tid med lidt god, dejlig popmusik. Vi skal høre musik fra Norge, vi skal høre musik fra Tyskland, vi skal sandelig også høre musik fra Færøerne, og vi skal høre musik fra Irland. Så der er lidt af hvert, men det er jo en populær genre, som vi alle sammen kan høre på.

Ja, det fik vi så lige en rigtig dejlig polka. Og så et nummer her, der hedder så meget som Glory Crunch Polka med Tim Hemme. Vi skal til Norge. Vi skal op og have noget vestkystrock, og det gør vi sammen med Rotlaus næste svingdag.

fik vi så lige noget norske vestkyst country rock, og det var med gruppen, der kaldte for Outlaws, og de gør jo fantastisk godt, laver massevis af dejlig musik. Men ikke nok med, vi er på vestkysten af Norge, vi tager lige en lille tur ud i Jylland, der ligger Stenøerne og Færøerne, og deroppe der er der en herre, som er meget populær, som har sunget den her Farver og Blommer, og det er Jens Lisbjerg, eller find med her en Leif Lisbjerg, tror jeg han er. Nej, Jens Lisbjerg, og hans datter, Christel Lisbjerg, ja, i æblefald, jo ikke langt fra stammen, hun er så gået hen og blevet den nye kunstdronning på Færøerne. Her laver hun en ny singleplade, Say Goodbye, og det er Country Rock, så det basker. Så går det imod hende.

Ja, en ny country-kvinde er kommet på banen på Færøerne. Hun er Crystal Lisberg, og her var nummeret I Say Goodbye Before I Say Hello. Vi skal til Tyskland, der er der Robert F., og ja, han er faktisk ret i det, han synger. Vi skal have en vision mere. Ein

en lille bitte smule mere, det kan ikke skade en visse mere, kan ikke skabe. Her var det med Robert F. Vi skal drømme en lille bitte smule, og vi skal nyde det. Det gør vi sammen med Trumpet Moment, og det er en herre, det er Michael Luft.

Kan han spille trompet, eller kan han bare spille trompet? Han kan vist bare spille trompet. Her var det med Herren, det hæser mig, som Michael Ruff, og nummer, det var et øjeblik sammen med trompeten. Fantastisk flot nummer. Vi skal se over igen. Vi skal op have fat i en gruppe, der kan fra Vestland, Fanden, og her er det beinhardt, der virker.

norsk musik her fra Vestland Fanden, og Heisis, Leisis og Længsis Lange, og hvad nu står, synger en hel kasse øl. Ja, det er jo lige før, man skal have det til det musik her. Her var det Beinharde Birke. Vi skal til Irland, vi skal over med din herre her, Mikey Fallon, og I Love You.

Og det er med en rigtig god gammeldags valsk. Her var det Mike, en Mikey Fallon, og nummer I Love You, I Do. Vi skal have fat i en Scania 164. Der er nogle dame, der kører den. Hun her, Karima Mørne, Scania 164.

Scania 164, Scania 164. Her var det med Kaiomi. Kai. Det er mærkende en Kao Imhe. Måne. Det er sjovt navn, det er irsk. Det er meget svært at udtale. Men okay. Miss Møne her med Scania 164. Det har godt nok lavet mange af den version med alle de her kvindelige kontrasanger rundt omkring i hele verden. Så den er populær, den Scania 164. Vi skal hjem til Danmark. Vi skal have fat i Mille. Og hun tager med en hjem, men hun beholder sit tøj på. Fornuftig, fornuftig, ung pige.

Ja, brandaktuelt, og en af dem, der er rigtig hot på de forskellige lokale radioer nu, for tiden Danmarks Radio, også sandelig også P3 og hvad de ellers siger. Mille, jeg beholder mit tøj på. En, der også gjorde det godt sidste år, det var Mumle. Og ja, hvem er Mumle? Det er den, der synger, det modsatte, det modsatte.

Ja, sidste efterår var det her et kæmpe hit for gruppen, det kaldte for Mumle, og nummeret Det Modsatte. Og det var der faktisk mange arrangementer for det her. Vi skal til Tyskland. Det er i hvert fald tysk. Nej, vi skal nærmere til Sverige, fordi det er en svensker. Han her Jens Dammann, og nummeret her, det her Så Ein Ding Der.

britiske sangerinde her, Mary Connack, og nummeret her, Where the Yellow River Blows. Vi skal til Norge. Vi skal op og have fat i Ruth Lauss endnu en gang. Det er dem, der synger vestkyst country rock. Her er nummeret her, Syng med en sang.

Et fantastisk dejligt nummer her fra Roadhouse, og Roadlaus her, de har nummer der, synge med en sang, og det er, fik vi sunget godt igennem. Jeg tror faktisk, at det er Tisjebø, som er kommet ind med de høje toner der. Sådan er det. Vi skal have lidt, ja, vi skal have lidt irsk musik igen. Hurricane Highway, Beers Up and Ass Down.

her fik vi så lige noget nyere end countrymusik. Det er jo sådan i dag, at countrymusikken i dag, den er i den stil som det her. Her var det Hurricane Highway og nummer Beers Up and Ass Down. Lad os da fortsætte ned af de grønne stier på Irland. Der finder vi Alistair Finkleton. Og her nummer det her er Real Huntinger. Og hvad en Huntinger, det er lige...

Will Hamdinger, her var det med Alistair Fingerton, og hvad en Hamdinger er, det ved jeg faktisk ikke, men det var i hvert fald noget med en country singer. Vi skal til Tyskland, vi skal lige have fat i Dennis Blom, og her har vi nummer 1, Das sind unser Lied.

Der var vel lige en lille tur ind i de tyske slagermaskiner. Her var det Dennis Blum med nummeret Das sind unsere Lieder. Vi skal op til Norge og have fat i vassengutterne endnu en gang, og der skal vi have cowboyhat og hjortevest.

Her fik vi countryhat og hjorteveste, det er det, man tager på, når man går til dans op i, når de er med i Vassengutterne. Den sidste, vi kan nå her, det er den, jeg bruger til genspilling. Og sammen med tonerne her, så vil jeg da lige sige tak for i dag. Du har lyttet til en times dejlig glad musik her, og mit navn det er Bjørn Johansen. Jeg håber, vi lyttes ved igen en anden gang. Ha' en rigtig fortsat god dag. Hej hej, ciao ciao, bye bye.

Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio 919. Ring på 98 35 32 22.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. Ude eftermiddag, så bliver det onsdag igen, og klokken er passeret de 14.00. Her er studie 1 på Radio Nyby 19, der sidder Michael den næste time. Programmet, vi skal have fat i nu, det hedder En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel gik hen og blive evergreens, dem vi for længst har glemt, og dem vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Det var i år 2000, at de to brødrene, nemlig brødrene Olsen, gik hen og vandt det danske Melodi Grand Prix med Smuk som en stjerneskud. Da de kom til Eurovision Show, der var de lavet om til en engelsk titel, Fly on the Wings of Love. Hos bookmakerne, ja, der lå de nede på en 12-13. Plads, men det grå guld, det kom, det så og det sejrede, og pludselig så stod brødrene Olsen som Eurovision-vinder. Vi skal til en herre, der i 1979 prøvede lykken. Det var nemlig Kim Larsen, hvor han sang Ud i det blå.

Ja, Kim Larsen, han så ud, som om han troede, han havde vundet det hele. Men i 1979 sang han Ud af det blå. Ja, hvad var det, der gik så? Jo, det var jo Tommy Seebach, der løb af med sejren med Disco Tango. Og Kim Larsen, han blev henvist til tredjepladsen. Vi bevæger os lige en tur til Letland, og i år 2014, der var det Asamaniki, der sang Cake to Bake. Ja, så skulle vi lige puste til at bage en kage.

i 2014, der forsøgte Amatiski at forklare os, hvordan vi skulle bage en kage. Cake to bake. 2026 er det her på den næste, vi tager en tur til Norge. Og den sang, som jeg holder meget af, og jeg fatter ikke, at den ikke vandt det norske Melodi Grand Prix i år, det er Alexander Rybak og Hans Rice. Ja, sådan lød den anden plads i det norske Melodi Grand Prix i år, Alexander Rybak og Hans Rice. Hjem til Danmark igen, 1985. Vi skal have fat i duen Tracks. Ved du, hvad du skulle?

I 1985, ja, der var det Twigs med Ved du hvad du skulle, og det blev desværre ikke til en vindersang denne gang. Men i 1986, der tog de jo revanche, der gav vandt de jo med Du er fuld af løgn. Vi skal til en debutant i det danske Melodi Grand Prix. Han hedder Jakob Andersen, og han havde jo haft stor succes i et af de her talentshow, og pludselig så stod han på scenen i det danske Melodi Grand Prix og sang Listen to Love.

Det var i år 2007, at Jacob Andersen forsøgte sig med denne sang, Listen to Love. Vi bevæger os en tur til Spanien i 1986, Azucar Moreno, og så hedder sangen Bandido.

Ja, sådan lød de spanske toner i 1986, så de kom fra Azucar Moreno, Bandido. Vi bevæger os til Holland i 2021, Shangu McCry på Birds of a New Age.

Birds of a New Age, ja, sådan kom det fra Shangu McCroy fra det hollandske. Hjem til det danske igen, og så skal vi have en debutant for 2008. Hun hedder kort og godt Gunhild, og så synger hun her De Vilde Hjerter.

Community Radio in Berlin. Radiostationen med

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Vi hørte lige her lidt om De Vilde Hjerte, og det gjorde vi fra debutanten Gunhild i år 2008. En duo, der i 2000 var sat sammen fra Genie og Nevergreen. Og så skal vi lytte til In a Moment Like This.

Det var i år 2010, at Chenée og Nevergreen løb af med sejren i det danske Melodi Grand Prix på nummeret In a Moment Like This. Vi sendte dem afsted til Norge, og de kom hjem med en rigtig flot fjerdeplads. Vi bevæger os tilbage til 1970, en Eurovision-vinder fra Irland, Dana, All Kinds of Other Things.

0: Sådan lød Eurovision-vinderen i 1970, nemlig fra Irland og Dana, All Kinds of Everything. 71 står der på den næste, så er vi i Tyskland, og så har vi fat i Katja Epstein på Diese Welt.
1: Radio 919 på 101,7 MHz.

tysk Grand Prix-vinder i 1971, nemlig Katja Epstein på nummeret Diese Welt. Vi bevæger os tilbage til Danmark, og en debutant, Jeffrey, han kommer hjem med sangen Drømmen.

Han forsøgte sig med sangen Drømmen. 1986, og til en duo, der havde prøvet at vinde det danske Melodi Grand Prix to gange. I 1986, der forsøgte de sig igen. Kirsten og Søren, sig det, som det er.

Ja, i 1986, der blev det ikke til en vindersang, denne gang for Kirsten og Søren, på nummer Sig det som det er. Vi bevæger os lige til England, eller UK, eller United Kingdom, som de siger, når der er Eurovision Show. I 1977, der stillede gruppen Lindsay DePaul and Mike Moran op med Rock Bottom.

Ja, det var 2007, at duen Me and My forsøgte sig med Two Are Stronger Than One. Og Me and My, ja, i 1995 blev de nok kendt med gennembrudshittet Doobidoop, som gik hen og blev et verdenshit for dem. 1993 en dansk vinder, Tommy Seebach, under stjernerne på himlen.

Ja, under stjernerne på himlen, det var Thomas Sebaks vindersang fra 1993. En time er ved at gå ud, Michael Hanske forlader Grand Prix-studiet for denne gang. Men har du lyst til mere Grand Prix-musik, så lover jeg at komme igen næste onsdag, når klokken bliver 14.00. Indtil vi lyttes ved igen, kan jeg det rigtig fantastisk.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

Så har klokken passet i 15.00, og du lytter nu til Midtfyn Radio, og det gør du frem til klokken 18.00. Programmet er fra i eftermiddag frem til 16.15, så er der skandinaviske og tyske slagere, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til klokken 17.00, musik og hilsner, 17.00 frem til klokken 18, så er der Flemmings Favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over og underholder fra klokken 18.00 frem til klokken 22.00. Vi skal videre i programmet Skandinavisk og Tysk Slager Studievært, Marianne Rosenborg.

Første stykke musik i udsendelsen Skandinaviske og Tyske Slager, det var Stephanie Hertel og Wolken Los. Og det passer vel meget godt til udenfor, hvor det også er skyfrit.

Vi lyttede først til Reiner Kirsten, Vilst du nok mich snogt, og så var det fantasy med Wer will uns die Liebe verbieten. Så til de skandinaviske.

Det var først Mads Blads med Mjøllerens Irene, og så var det Fernandos Tusen Engels Blommer. Så skal vi have lidt instrumentale toner, og det er med akkorden og mandolin.

Det var instrumentaltoner med akkorden og vandenlider, og de spillede von einen Ort som anden. Så klokken passerede de 15.30, der lytter fortsat til skandinavisk og tyske slagere.

Ein Festival der Liebe med Jürgen Markus. Desværre en tysk kunstner, vi mistede alt for tidligt. Vi har heldigvis hans musik og sang. Så det Markus Rüger. Lass uns zwei zusammen träumen. Vi drømmer videre.

Så var det Rosanna og sangen her om dagen. Og så Ole Ivers og Kiki Danielsson i duelt. Det bedste i livet. Så tilbage til det tyske.

Inden Storm Saltoner med James Last, ja, der er jeg ved hjemme i fodbold i øjeblikket, så i Mexico blandt andet, og her fik vi El Rancho Grande. Med det, så har klokken passeret de 16.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slagger.

Så var vi tilbage i det skandinaviske Tommys med en liten blomma og så norske Fogolunds tro, håb og kærlighed.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: De to sidste, vi kunne nå i denne omgang med skandinaviske og tyske slager, det var først Andreas Martin, Ich fang dir den Mund, og så var det Brunner og Brunner med Cabriole.
1: Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

skal lige have åbnet op her. Klokken er baseret i 16.15, og vi skal frem til Fjordens Stemme. Jeg fik ikke lige trykket på knappen her. Nu skal vi i gang med Fjordens Stemme. Vi begynder med guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres i naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag, og det er med adgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30, der anbefales at bestille plads i god tid. Jammerbugt bibliotekerne i henholdsvis Brogst, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro til og med 6. august kan børn finde blandt andet havdyr på biblioteket og deltage i konkurrence. Vinderen udtrækkes den 7. august kl. 12. Og til og med 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr. Og det er med papir. Der er også malersider. Der er paljetter, der er perler, der er karton, der er tus, og der er farveblyanter. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brogs, torsdag den 9. juli fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er blandt andet gammel håndværk, der er historiske dragter, der er også råvaremarked, og så er der byture med det lille tog, der er også musik og meget mere. En guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold, og hvor der også er mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag, og det er henholdsvis kl. 11 og 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Skal vi lige tage den igen? 98 67 18.05. Torsdags musik i Kulturladen på Havnen i Løgstør. Det er torsdag den 9. juli, og det er med M og MS. Og han spiller nogle af hans største klassikere, og det er fra kl. 19 til 21, og der er fri entré.

Så er det garden party i haven, og det er på Skovsgårds Hotel. Torsdag den 9. juli er der koncert med De Gyldne Drenge, og det er fra kl. 16 til 18. Efterfølgende er der også mulighed for koncertmenu, og det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Brogs Musik eller Skovsgård Hotel. Find nøglen til skattekiste i det 1300 kvadratmeter store æskerum på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev. Det er torsdag den 9. juli fra kl. 13 til 14 og fra kl. 17 til 19. Der betales per hold ved tilmelding. Max antal deltagere på hver hold er 6 personer. Billetter, det er via Bryggerimuseets hjemmeside. Så afholdes der Muslingefestival i Løgstør fra fredag den 10. til søndag den 12. juli. Det foregår blandt andet på havnen, hvor der er boder med lokale råvarer, der er kunst og der er musikalske oplevelser. Fredag eftermiddag der spiller The Bats, og fredag aften leveres den musikalske underholdning af The Height Five Band. Og til aften tilbereder og serverer Det Mobile Kogelov 1 tons muslinger. Husk madbilletter. Lørdag spilles den musikalske underholdning af Beers for Tears. Så er det arrangementet, der hedder Hot Sommer i Farsø Rådhuscenter. Det er mandag den 13. juli. Hele dagen frem til kl. 21 er aktiviteter. Arrangementet byder blandt andet på street food, der er marked, der er live musik, og der er aktiviteter for både børn og voksne. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysning, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så kan man kontakte på 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det gør de torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhand havde egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i Stuehus, i Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag, og det er fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Års frem til og med 13. august er museet åbent tirsdag, onsdag, torsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum, det er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget er helligdage.

bankospil. Onsdag i lige uge spilles der banko i Værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i Hallen ved Kæmperkrone i års kl. 19. I KS forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbner man dørene kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag spilles der banko her på Midtjord Radio kl. 13.30. Søndag, der spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedstehallen er det 18.30. Her åbner man dørene kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter. Det er kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag, der spilles der banko i huset i Farestrup. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

Så er det genbrugsbutikkerne, Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerritslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken. Der åben onsdag, torsdag og fredag, det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der åben fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan indlevere tingene i butikken, der ligger Ellerhammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aardrup. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken, der er åben mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være med Radio Henne senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Medfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser, de kan også fremsendes på mail, det er mail snabla@medfjordradio.dk, eller man kan ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret de 16.30. Vi skal til udsendelsen musik og hilsner. Og jeg har fået en sædel ind, men inden da, så spiller vi lige et stykke musik med Santa, den lille gynge.

Det var Santa med den lille gynge. Og så har jeg fået en seddel ind. Det er Inge-Lise, du har jo vundet på quizzen med 3 stykker musik, og du vil gerne lytte til Sing for the Day med George Baker, Sig dir de Berge med Oswald Sattler og Jens Schmidt, og så vil du også gerne lytte til Take Me to Ibiza med Jan Kaiser.

Det var de tre store musikduo. Has bestilt Inglisa, du vil jo på quizzen i formiddags, og du vil gerne lytte til George Baker, Sing for the Day, Oswald Sadler, Jan C. Smith, Ixigdia Di Bjerke, og så Jan Kaiser og Annie Schildner med Take Me to Ibiza. Det var de tre stykker musik til dig, Inge-Lise. Fortsat god dag til dig. Svanerne, der er nogen, der har det.

Det var Kiwi Band, Giv mig dit hjerte. Og så kan vi lige nå Janus Honey Boys. Jeg vil nyde at få

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så var det Jan og Sonny Boys, der sluttede musikalsk af med Jeg vil nyde at få lov. Med det, så nærmer klokken sig 17.00. Jeg skal lige fortælle om udsendelserne i morgen her på Midtfyn Radio. Vi begynder klokken 8 frem til klokken 9 med morgenkvisten. 9.00 til klokken 10, så fortsætter vi med morgenkvisten. 10.00 til klokken 11.00, så er det playlisten. 11.00 til 11.30, så er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme. 11.45 frem til klokken 12.00, så er det udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så holder Midtfyn Radio pause, og det er jo fra klokken 12.00 til 15.00. 15.00 er Midtfyn Radio tilbage igen med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 frem til 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 frem til klokken 18, Blandede Bolsjer. Og klokken 18 frem til 22.00, så er det Radio 919, der underholder og spiller musik. Det var programmet for i morgen torsdag. Det var Marianne Rosenborg, der var studievært frem her til klokken 17.00. Fortsat god dag, og også god aften.

Vi lytter til Flemmings favoritter. Smil til verden, og verden smiler til dig. Verden er Flemming Hovkær Sørensen. Vi har lige hørt Burhan G. Alle elsker kærlighed. Vi skal også have os noget Jean-Michel Jarre. Rendezvous 4.

Ace of Base, Happy Nation, et godt gammelt 90'er nummer. Vi skal have os noget, der er af lidt nyere dato. Vi skal have Hej Matematik og Ankerstjerne med. Det bliver en god dag.

0: onze wei. Die stikken één nu, toe en jij.
1: Af is toe wil ik u.

Det første nummer, jeg nogensinde har hørt med Dame Bull, det var Sober Cabana. Det var den, vi lige hørte. Det næste nummer, det er danske Infernal, From Paris to Berlin.

0: Maybe it's the dogs.
1: Huha, det var et gammelt nummer. Det var Tupac, Until the End of Time. Vi bliver lidt i den genre med et enkelt nummer mere, nemlig Eminem, Mockingbird.

Alphabeat var dybt fascineret. Det hed nummeret i hvert fald Fascination. Vi skal have os Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

Jamen, vi har også da en fest her. Det var i hvert fald DJ Bobo, There's a Party. Vi skal fortsætte festen med Tour Unlimited, Desire.

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Så fik vi Radio 919 skudt i luften også i dag, og det er onsdag, og som sædvanlig om onsdagen er det Betty, der sidder her ved knapperen den første time. Og programmet, det er jo fra 18 til 19 i minuten, og fra 19 til 20 er der lagplader. Fra 20 til 22 er der så aftenradio. Og det er jo indtil vi skal til at spille bingo igen. Og det var faktisk så lang tid mere. Men den tid, den glæde. Der er flere lille plads til gratis musik, har jeg lige hørt i min øresnegl. Og de tager imod 3 stykker musik ude på kontoren. Og de tager imod nye medlemmer på 98, 35, 32, 22. Men ring til dem, hvis I vil have lidt gratis musik i morgen. Der er stadig pladser. Jeg har fundet lidt svensk og lidt tysk, og jeg er lidt udenlandsk i det hele taget. Lidt blandet landhandel, ligesom jeg plejer. Og vi skal starte ud med en engelsk, nej, tysk i dag, hvis jeg nok får sagt rigtigt. Vi skal starte med Andrea Berg, endelig du. Så den siger velkommen til Radio 919.

det var Andrea Berg, der fik nemlig en skole i gang her med Endelig Stu. Så skal du have Sunshine Duo med Fabrile, min sømand.

Det er mig sådan, at jeg er en duo, der sang for vel min sømand. Amek-duo, de spiller om en gammel slidt spillemand.

Flamingostøttens sang om at være 16 år. Ja, det er på deres siden. Men det var så sjovt. I dag i hvert fald var 16 år. Men I får lige Monica Martin med La Luna Blue.

Det var Monica Martin med Let Luna Blue. Og så har jeg lige fået ud af flere plads til Grejns musik i morgen. Så ring ud og bestil noget, så vi kan få sæden fyldt op. Og der er også en anden, der ringer til os, og det er rigtig dejligt, fordi det er et nyt medlem, jeg får, og det er Dorte fra Løgstør. Og vi byder også velkommen til dig, Dorte. Så vi håber, du får glæde af det medlemskab her på Radio Libanitten. Så, vi håber, du er glad for at høre på vores pjat indimellem. Men ellers så må du ringe og sige, at vi gider at høre på. Jeg kan ikke lige lave lidt om. Men sådan er det jo. Men Dorte, du skal have et stykke musik, fordi du melder ind. Dimitri Rusers med Goodbye, My Love. Så velkommen til dig.

timer, Demis Losers, goodbye, my love. Og det var velkommen til Dorte fra Lykstør. Og Dorte vil også gerne høre tre stykker musik. Tom Jones med Green, Green Grass at Home. Peter Malberg i Musin med Du er min øjesten. Og så til sidst, Kim, hallo, du ligner din mor. Så tak for bestillingen også, Dorte.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjest.

0: Det var Dorte, der bestilte 3 stykker musik. Tom Jones med Green Green Grass at Home. Peter Malbjerg og Ib Musin med Du Min Øjesten. Og til sidst Kim og Hallo, du ligner din mor. Og vi siger tak for din bestilling. Og så tror jeg, der er stadigvæk, der er ledige pladser. Der blev nikket herinde i hjørnet. At der er stadig gratis plads til... Ja, der er gratis pladser i morgen. Der er stadig pladser til gratis musik i morgen, hvis jeg kan få sagt dig. Så ring ud på 98 35 32 22 og bestil noget gratis musik til i morgen. Og så er klokken blevet 18.37, så vi må hellere få lidt servicemeddelelser.
1: Vi har i dag onsdag den 8. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Der er bangospil i multisalen i Borgstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster. Derudover så er der borgspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Så er der bangospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bangospil i stuphuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nippe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Solsidecentrets venner her i Nibe, de har holdt sommerpause. De møder ind igen med første arrangement den 5. august. Så er der en, der søger hjælp til at ordne sin have. Alt muligt mand søges til hjælp i haven i Overlade. Nærmere oplysninger, så kan I ringe 21 29 85 19. Og så er det danseaften. Det er der den 21. juli på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler, Thyvej 16, Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22.35 35.06. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd, og det kan I gøre på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra kl. 11.30 til kl. 19.45.

0: fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid. Fordi stiller man dem udenfor, og det bliver, ja, det bliver regn og rusk, så er der ofte ting, der er ødelagt. Det er vi kede af, og det er vi helt sikre på, at giverne også er. På forhånd, tusind tak. Hilsen Kirkens Korsager. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Og når først du er kommet ind til os, ja, så kan du jo faktisk også besøge en afdeling af Nordjysk Garn, fordi det er nemlig også inde hos os. Derfor handler Strops, GB Garn, Viking og Gro handmade. Og vi har det mest i tilbehør. Vi holder ligeledes åbne alle ugedagene fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, så kig til ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du fået ubudne gæster i haven, eller under taget, eller et helt andet sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepseboer. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj og malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. På grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoblader, og det er Radio 919. Og det træder i kraft den 26. august, hvor vi starter op igen efter sommerpausen. Og det er den 26. august, det er så også vores fødselsdagsbanko. Så skal I have ekstra plader her til vores fødselsdagsbanko, ja, så kan I ringe på kontoret og give en melding om, hvor mange I vil have. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@919.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Vi har tak til Bente, fordi hun har oplæst og redigeret servicemeddelelsen. Men jeg fortsætter med noget alt det her musik, jeg har fundet. Jeg har faktisk fundet en med en, der hedder Carina, men det er vores Carina hernede, det tror jeg. Altså, hun har ikke sunget nogle plader, men hun har sunget en, der er Single Yellow Rose.

Det var single Your Rose med Karina. Men som sagt, det var også Karina herinde. Hun har et indspil, så nu i hvert fald. Men hun kan synge, det har jeg hørt. Nå, Spartøjs bedste er en af dem her. Det er Drømmende Øjne.

det er jo en af Spartræs de bedste sår, og det er jo drømmende øjne. Tunis, står det. Det kommer til at tage lidt tid. Ja, det gør jo nok.

Det er jo tungeste, så det kommer til at tage tid. Og alting tager tid. Nå, der er jo lidt med væk, så kan også lade være. Kim Olsen siger, der er sol og glæde.

Det var Kim Olsen med sol og glæde. Og så skal jeg til at overgive stolen til Karina, hun skal have rettigheder. Helt også gammel musik. Og den, jeg har fundet til sidst, den hedder Ich warte, jeg venter. Og det er Daniel Alfinito. Så det kan jeg sige, fordi jeg venter på hende. Så med den siger jeg tak for nu, og kan I hygge med Karina for en rigtig god aften.

Ja, det var Daniela Alfinito med Ich warte. Og som I kan høre på stemmen, så er der kommet en ny studievært, og det er jo Karina. Og jeg skal til at spille noget rasens gammel musik, som Ivan han plejer at sige. Og det skal jeg jo her til klokken 20. Så jeg vil starte ud med Bernd Klüver med Der kleine prinses. Prins. Prins.

Ja, det var Bernd Klyver med Der Kleine Prins. Så tager vi Anne Linnet, og hun synger Gå med i lunden.

0: Vi hørte her Anne Linnets med Gå med i lunden. Så tager vi lige Alice Babs, og hun synger Den som glad er.
1: Den som er glad.

Vi fik her Alice Babs med Den som glad år. Så tager vi lige Blue Boys, og de synger om dagdrøm.

Ja, det var Blue Boys, de sang om dagdrøm. Så bliver det Fortunes med nummeret Seasons in the Sun.

Fortunes var det her med Seasons in the Sun. Så bliver det Ketty Bødker og Carsten Nielsen med Fiskerpigens sang.

Ketty Bøcker og Carsten Nielsen var det her med Fiskerpigens sang. Så tager vi lige en dansk igen. Vi skal høre Else Skovbo med En dag er ikke levet uden kærlighed.

savner du en ven? Hvad skal du med ham? Troskab får han aldrig lær. Løfter fra i går, glemmer han i dag. Det at holde er så svært. Hvorfor skal så du gemme på et ord? Et, der ingenting er værd. Næh, kom du herind.

dass du Rettes war. Lier han fortvivlet, når jeg så tryst ham, drik du en cocktail, og dans en tango med ham.

Ja, vi fik lige to numre. Først, der var det Else Skovbo med En dag er ikke levet uden kærlighed. Og så fik vi Gabby Albrecht med River Blue. Og så tager vi The Everly Brothers med Bebop Alula.

Det var The Everly Brothers med Bebop Alula. Så tager vi lørdagspigerne, der synger Den Glade Vandrer.

Det var lørdagspigerne, der godt nok sang Den Glade Vandrer. Så tager vi Victor Cornelius med I Den Lille Have i Pile Allé.

Ja, det var Victor Cornelius med I den lille have i Pile Allé. Så tager vi Piggy Lee med Lover.

Det var Peggy Lee med Lover. Så tager vi lige Birgitte Reimer med Lige ned med nakken.

er det lige at holde hovedet højt, hvor de ser på den bøjt. Det er bare ned med nakken, ellers ud og svinge hakken. Kan de lige at stå på egne ben, så er det ud og hugge sten. For når de går til valg, har de let nok ved at stemme, for de ved, hvad de skal. De tør ikke blive hjemme, hvis de svigter ham på sakken, så er det lige ned med nakken. Og så kan de alle fære igen og vise fære igen. Loven siger, at tollerne nu er lov at visitere os. Bare de gør med nænsomhed, det er sgu aldrig blevet. Det er lige ned med nakken, er ved særken i barakken. Og så står man der i varetag og bliver kramset her og der. Og de kigger ind i nakken, inde under neglelakken.

0: i demokrati. Det er tvungdrageri.
1: Ja, vi hørte her Birgitte Reimer med Lige ned med nakken. Så ved jeg ikke, om der kommer nogen, men Bodil Utzon, hun siger i hvert fald kuk kuk tit tit.
2: Hvem kommer her med hipper hurra og nødder der der i øjet? Møgernes møger, herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet? Så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kuk, kuk, tit, tit, kom ud og syng med. Bum, bum, tjing, tjing. Jeg kender et sted med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf, tøf, fut, fut. Min knapper der klar. Plim, plim, plum, plum. Kan de lige guitar, så kan jeg også byde dem den allersidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i. Fra Stravinsky, Bach og Schubert og til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på tre kvarter. Kuk, kuk, tit, tit. Lad være at sige nej. Hat, hut, hæng, hong. Kom bare med mig, så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ære. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat, og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et blik træd nærmere Rose Lille. Man træder ind, der ligger sgu selv angivelsen og glor. Kuk, kuk, tit, tit, det er væmmeligt at se. Fy, fy, især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej, ho, hej, ho, man strammer sig op. Hild, hild, dæk, dæk. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står i bar figur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kuk, kuk, tit, tit, og tak for i dag. Nam, nam, guf, guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kuk, kuk, tit, tit, din langeste rut kosser, hep, hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse, pist, pist, pust, pust. Der sker ikke spor, snøft, snøft, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spild og nødekoks samt savsmuld og gemyse. Nå, men op og ned med Møller og hans gaskomfur og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der brører sig om at se et dukke hjem, så er adressen Lille Køsegade 5. Kuk, kuk, tit, tit, kom hjem og tag plads. Hat, hut, hæng, hong. Så giver vi den gas, så går vi hjem og tænder min private pyrolyse.
1: Det var Bodil Utzon, og hun sang Kuk, kuk, tit, tit. Så tager vi Bent Wittig med, og han vil have os med Jorden rundt.

Det var The Jordinaries med Crying in the Chapel. Og så tager jeg lige et nummer mere, inden jeg lige smutter over i et andet program. Og det bliver Ry Cooder med My Old Kentucky Home.

Det var Ry Cooder med My Old Kentucky Home. Og som sagt, så er vi jo gået over i et andet program, og det er jo bare blandet musik. Og lige inden, så har jeg en seddel, men så spiller jeg lige et nummer med Candice, der hedder Bare Lidt Mere Tid.

0: Ja, vi hørte her Candice's sang Bare lidt mere tid. Så tager vi lige et nummer mere. Det bliver De Flippers med Bye Bye Belinda.
1: Bye bye Belinda. Rote Rosen, roter Wein.

Ja, det var lige de flippers med Bye Bye Belinda. Og så har Anita ringet ind og bestilt 3 stykker musik, og hun skulle gerne høre Dolly Parton og Kenny Rogers med Islands in the Stream. Og så bliver det Geschwister Hoffmann med Ramba Samba und Tequila. Og så bliver det Freddie Bragg med Über All auf der Welt. Så dine 3 stykker, Anita, de kommer her til dig.

0: Ja, det var dine tre stykker, Anita, som du havde ringet ind og bestilt, og du fik først Dolly Parton og Kenny Rogers med Islands in the Stream, og så var det Geschwister Hoffmann med Ramba, Samba und Tequila, og så var det Freddy Breck med Überall auf der Welt. Og vi siger tak for bestillingen og støtten her til radioen. Og mens senden, så sidder jeg igen med en seddel, og det er så Leif, som har vundet på Dansktoppen. Og du har også bestilt tre stykker musik. Du skal høre Paul Dissing med Drengen og Hesten, og så bliver det Carina Høgfeldt med Jeg lægger roser ved din sten, og Eva Madsen med O hjælp mig, Madonna. Og også til dig, Leif, dine tre stykker, de kommer her til dig.
1: Så vil jeg gerne synge en sang
2: om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker,

sig en lille prohest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr. Ach

og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand, og fire stolte heste trak

Ja, Leif, det var så dine tre stykker musik. Du fik først Poul Dissing med Drengen og Hesten. Så fik du også Carina Høgfeldt med Jeg lægger roser ved din sten. Og her til sidst, der var det Eva Madsen med O hjælp mig Madonna. Så det var også at tillykke med gevinsten, fordi du havde vundet på Dansktoppen. Så tager vi lige et par stykker. Vi skal høre Noah med Alt er forbi. Og Nolans, de synger I'm in the mood for dancing.

Ja, det var lige to stykker, vi fik her. Det var Noah med Alt er forbi. Og så er det The Nolans med I'm in the mood for dancing. Så tager vi lige Lotte Risholdt. Alle går og drømmer om lidt kærlighed.

Det var Lotte Risholdt, vi hørte her med Alle går og drømmer lidt om kærlighed. Så tager vi lige Olivia Newton-John med Take Me Home Country Roads.

Olivia Newton John var det her med Take Me Home Country Roads. Så tager vi lige Henriette, og hun synger også som det er. Jeg er nemlig alene igen lige nu.

Som Henriette, hun sagde, jeg er alene igen, og jeg sidder også her alene på radioen. Så det passer mig godt. Så skal vi høre Lotta og Anders Engberg med Alla lykkelige stunder.

Det var Lotta og Anders Engberg med Allerlykkeligste Stunden. Og det var jo også som en, som Jimmy og René de sang med, bare den hedder Mange Dejlige Timer. Så tager vi lige The Minds of 99, og han synger om en dreng, og han hedder Emil.

Eva, The Minds of 99, og han sang om en dreng, og han hed bare Emil. Så tager vi lige Snapchat, og det kunne jeg da også godt lige bruge sådan et her. Men de synger i hvert fald, giver du et knus?

Ja, vi hørte her Snapshot med Giver du et knus. Så tager vi lige Amigos, og de synger om sommertraum, og derefter så er der servicemeddelelser med Bente.

Vi har i dag onsdag den 8. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Der er bankospil i multisalen i Borgstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster, derudover så er der borgspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Så er der bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Solsidecentrets venner her i Nibe, de har holdt sommerpause. De møder ind igen med første arrangement den 5. august. Så er der en, der søger hjælp til at ordne sin have. Alt muligt mand søges til hjælp i haven i overlade. Nærmere oplysninger, så kan I ringe 21 29 85 19. Og så er det danseaften. Det er der den 21. juli på Arnsminde Cafeteria i Selskabslokaler, Thyvej 16, Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykke brød og kaffe. Musikken leveres af brødkrummerne. Tilmelding senest den 19. juli til Niller på 22.35.35.06. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd, og det kan I gøre på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra kl. 11.30 til kl. 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Prøv lige at forestille, du har en travl hverdag, og du skal hjem og lave mad, og det er nok noget, måske du ikke lige har lyst til. Så tag i Nibe Pizza & Steakhouse, de har nemlig aftensmaden klar. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Du får hurtig service, uden at gå på kompromis med smagen. Nibe Pizza & Steakhouse, fordi god mad gør altså en forskel. Kirkens Kors her i Nibe, de har åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi stiller man dem udenfor, og det bliver, ja, der bliver regn og rusk, så er der ofte ting, der er ødelagt, det er vi kede af, og det er vi helt sikre på, at giverne også er. På forhånd, tusind tak. Hilsen Kirkens Korsager. Et reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Og når først du er kommet ind til os, ja, så kan du jo faktisk også besøge en afdeling af Nordjysk Garn, fordi det er nemlig også inde hos os. Derfor handler Strops, GB Garn, Viking og Gro handmade. Og vi har det mest i tilbehør. Vi holder ligeledes åbne alle ugedagene fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, så kig til ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup.
Har du fået ubudne gæster i haven? Eller under taget? Eller et helt andet sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepseboer. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj og malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. På grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoblader, og det er Radio 919. Og det træder i kraft den 26. august, hvor vi starter op igen efter sommerpausen. Og der den 26. august, det er så også vores fødselsdagsbanko. Så skal I have ekstra plader her til vores fødselsdagsbanko, ja, så kan I ringe på kontoret og give en melding om, hvor mange I vil have. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@919.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Ja, her til sidst, der var det Monique med Vindens Farver. Det er også fra filmen Pocahontas. Og så fik vi jo servicemeddelelserne med Bente, og det siger jeg selvfølgelig tak for, fordi at hun har redigeret og oplæst dem. Og før servicemeddelelserne, så fik vi jo Amigos med Sommertraum. Så tager vi lige Owen Mac, og han synger om 10 guitars.

Owen Mack var det her, og han sang om mange guitarer, nemlig 10 guitars. Så tager vi lige Party Geyer med Hey Baby.

Vi hørte her Party Geyer med Hey Baby. Så skal vi lige høre Patrick Blom, og han synger om min engel.

Det var Patrick Blom, og hans sang om min engel. Så tager vi lige Pau Vester Christensen, og han synger om det, som vi nok skulle få her de næste par, eller ja, par dage, kan man godt sige. Han synger nemlig om sommersol.

Det var Pau Vester Christensen, der sang om sommersol. Og jeg synes lige, han nævnte om en båd. Så skal vi ikke tage lige Bamses venner med i en lille båd, der gynger.

Ja, man sidder også her og synger med, men det var jo Bamses venner, der sang i en lille båd, der gynger. Og det kan man også få, som Gustav Winckler, han synger om, hvis man sidder ude i sin båd. Bare der er sol i dine øjne.

Gustav Winkler, var det her med Bada sol i dine øjne. Så bliver det et instrumentalnummer. Vi skal nemlig høre Mark Knopfler med Irish Boy.

Mens Mark Knopfler, han fader stille ud med Irish Boy, ja, så fik vi jo også Mark Knopfler med Irish Boy. Så bliver det i hvert fald Matty Wild med A Teenager in Love.

Matt Tracker Back med et af Dolly Partons nummer, nemlig Jolene. Så tager vi lige Mats Blatz, og nu vil han op i en gul luftballon.

Mats Platz var det her med i en gyld luftballon. Så tager vi lige 1, 2, og de synger om Billy Boy.

Ja, vi hørte her 1-2 med Billy Boy. Og som sagt, så er jeg ved at være ved vejs inden for i aften, men jeg har lige programmet for i morgen. Og det er jo sådan, at Midtfjord starter jo fra kl. 8 til kl. 12, og så kommer Nibe 19 jo på og sender fra 12 til 13 med musik, og så fra 13 til 14, der er der Rodekassen, og fra 14 til 15, der er der musik fra 70'erne og 80'erne, og så har Midtfjord senderen fra 15 og så til 18, og så fra 18 til 19, så kommer Nibe 19 på igen med Nibe 19, og fra 19 til 20, så er der From Me to You med Kai Erik, og så fra 20 til 21, så er der gratis musikønsker, og fra 21 til 22, der er der aftenradio. Så jeg, Karina, har kun tilbage at sige tak for i dag, og det gør vi jo med Bamses venner, som vi plejer, nemlig tak for i dag, og kan I sove rigtig godt, når I kommer dertil.